0: podemos ayudarte con orientación y recursos que incluyen hasta $17,500 en algunos mercados al combinar subsidios para el pago inicial y los costos de cierre. Visita bofa.com/equipo-de-casa. ¿Qué quieres lograr? Bank of America N.A. Igualdad de oportunidades en préstamos para viviendas. El crédito y la garantía están sujetos a aprobación. Se aplican restricciones. Este no es un compromiso de préstamo.
1: Ready, set, summer with the Honda Summer Event. Take the summer fun farther with a great deal on a Honda Hybrid. With impressive efficiency, the Honda Prelude Hybrid, CR-V Hybrid, Accord Hybrid, and Civic Hybrid have all you need to get summer ready with the most fuel-efficient full-line automaker in America. Visit your local Honda dealer today.
2: Traído a ti por tus concesionarios Honda locales.
3: See dealer for financing details. Based on EPA estimate of 2024 large full-line automaker fleet-wide fuel economy. EPA Automotive Trends Report 2025.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: La firma legal Richard Harris y la Policía Metropolitana de Las Vegas, junto con The Village, Behind the Blue y UNLV, presentan Back to School, Bigger and Better Together. El 30 de julio en el Thomas & Mack Center, con mochilas, útiles escolares, exámenes dentales, cortes de pelo y recursos comunitarios gratis para toda la familia. Bigger and Better Together. 30 de julio en el Thomas & Mack Center, patrocinado por la firma legal Richard Harris.
6: Muévete al ritmo de hoy con los éxitos de Rosmar Vega.
7: Con Rosmar.
6: Rosmar Vega.
7: Bye.